0: ראשונה ופילאקס. אזיה פלוס. מבאי אתלאות ופרוגט.
1: خوشش اسمه کرده ای